Awurade mesrɛ wo, Awurade mesrɛ wo, Awurade mesrɛ wo. Ahyɛ tatata.

0: Ọdọfu bire nye ye ti se ma ye wo boni mpa
1: efe nse wu mu fa chemi o fa chemi
2: Ọdọfu bire nye ye ti se ma ye wo boni mpa
1: efe nse wu mu fa chemi o fa chemi
0: Eya de ne so be ne den
2: Ọdọfu bire nye ye ti se ma ye wo boni o
1: efe nse wu mu fa chemi o fa chemi
2: Bania maye na mi na mi nye biemo
1: Eche umo fachem yo fachem
0: Odofu pire nye ye ti se ma ye wo bonia
1: Eche umo fachem yo fachem
0: Odofu pire nye ye

anajo wese se woda no na wudidie jampa ye no bo na obewu usifa ko waye yenti wotene tene wapom kra kakra wonso anajo wese se woda no da ye juma ye ye bebe we ye sia beto jom osuku ni ti bon kose obekwasu wadi so hwemucho wodi wadi sanyina ye mpe na twe ye bubu firu ase ya wo na